0: 旅长，我们和总部联系上了。
1: 快说，总部首长冲出来了没有？
2: 总部机关说，他们已经冲出了第一道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。
1: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第三八六旅前进指挥部已率部突围。
3: 将军，私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号を発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの18集団軍の本部らしい。
4: すん、地図の上に私にガーデンクロ
3: ー。はっ。ここです。
4: 廖君，彼は早いですね。不注意も第一次射線飛び出した。またはラジオダタに使う。
3: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
4: 概要できるか。
3: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。
4: 第491師団、機空第2師団、命令して、早く南ホープは放射する。一人ものさかないで。
5: 大宇、你还有多少子弹？
6: 十几发，快接不上了。
5: 想想办法从鬼子尸体上搞点。
6: 好主意，把鬼子放近点，咱们再打。
5: 好。

0: 冗談長、あなたたちは剥離させていないか。この村守る恥力はどの部分だか。
1: 对不起、洪先生、现在还没有搞清楚。至现在为止，我们还没有抓到一个俘虏。
0: 所以，確かにこれは恥力の有力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中の八路軍はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て、一つ他の部隊にて、いない。
1: 八路作战，三流预备队。如果是一个团的部队，那八路的指挥官顶多在前沿布置一个营。单从火力密度上判断，不能说明问题。
0: 说来对吧？私たち没有コースで待って、とにかく早くはっきりさせることができて。指導部団部隊としては長く時間堅持できない。

0: 走。
1: この花二人チョイしてください。
2: はい。
1: ここはあなたのところ。
2: はい。
3: もしもし。
2: はい。
3: しょうか。该回去了，高考了。电话得接。
1: はい。私は篠塚和夫です。はい。長官、ご訓練をお願いします。
4: 篠塚君、ご苦労様。この度家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？
1: はい。司令官、僕は報告します。僕の第一軍は各部隊は全部準備しています。この中に彼は第41師はすでにこの区域を制領して、あそこ太鼓山の奥で信濃18教団の本部です。敵は言われるすでにもう亡くなりました。計画によって学生区は全部で騒動しています。敵は質はとても大きいです。今僕の第一軍は学部は全部で騒動しています。総撃勝ち打ちにございます。
4: 篠塚君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。
1: はい、申し訳ございません。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は学部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってあります。いろいろな情報どうしては我々まとめるしません。敵は長短の指揮はとても大きいです。どれどれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よりは我々ことは今全部やっています。これは何日間までお願いします。騒動は続けてしていますから。
4: わかった。じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待ってるから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。各全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと12級師団を全滅することだ。賛成書の方にも大いに期待するよ、篠塚君。他に問題でも？
1: はい、長官、問題は全然ありませんでした。今我々やっています。村と協定、行動とか近いとか全部やってます。それはちょっと同じことあります。今私の頃は全部後継します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。相当すると安全のために。それは私は中国富可の国だから。

0: 一妈妈的，私何十万人自考できます。もう一つ長女は再生することはできました。
1: 死なぬ事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のところに行ってみる。あ、そうだ篠坂君、三聖酒の粉臭というお酒はうまいそうだが本当か？
0: まあまあよくて、少なくとも私の小腸比べて味は合ってる。司令官、僕は粉臭をあなたをご招待いたします。
2: 皇上，放下我！
3: 不行，没商量。
2: 啊啊！皇上，你不是说了吗？要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了，咱就在这儿跟鬼子干他一场。
3: 要干也得进了村再说呀。咱马上就进村了。

0: 么了？为什么不抽了？
1: 这盒烟是三宝拼了命从鬼子的手里夺过来的。
0: 老李，你带出了一个铁打的团队，我们牺牲的干部战士几乎全是倒在了冲锋的路上，没有一个后退的，更没有一个被俘的，真是铁血英雄的团队啊。
1: 老赵，我保证用不了一年，咱独立团还是一个主力团，一支铁打的部队。
2: 司令官，我的手を差しですか？
3: あなたは八六の本部探したか？
2: 本来私はそれを捨てに放置たが、継承をしようとした時に越後作戦計画が実施された。各戦地区で混戦を中で八六軍総部を見失いました。我々の通信対策部門が最高に両軍また地区で報奨します。我々の使用税から使用しました。
3: 山本君、私はね、あなたの二つことを覚えていて、あなたの戦略目標は一つ八六軍の本部、もう一つ第二戦区の長官部だろうか。
2: いいえ、三号です。最後のはあなたが特別な軍派で八六のある独立団、団長はリウィン流です。これ以上小さいものはないくらいの戦術級目標です。
3: 私は会っててごらん。あなたは今何を考えてる？

0: 小鬼みたい。
1: 小鬼鬼の観点、彼の贈り物を箱に詰めて、天皇陛下捧げる。試すぞ。
2: いえ、将軍、私はそうは思いません。すごねども、私はあなたに尊敬しています。
1: このようにことは考えすれば、あなたのことはね、一つの事実よかせろ。例えばね、孫辽库の天兵の中で1ビリの蟻は重さ肩目を守こして、小人物の策要はあなた注意して、そうしないと小人物のこと世界変わるかもしれないです。あなたは劉龍の資料研究しましたが、彼の資料まとめろですか。
2: 特殊収集ありません。しかし
1: 私たちと彼と何回も相当した。緊張から緊張難まで、緊張法まで数回も相談した。我々素晴らしいの象徴は先導で死んでしまう。笠原大佐は昨日新村で先導死んでしまう。八路軍の小さいの部隊司令官はまだ利用論だ。山本君、この関連の申請するの名簿の上から、あなたはまさかどんな報道雲の発見しているか。
2: お恥ずかしい将軍、これは確かに私の過ちであることを認めます。こんなに多くの優秀な軍官たちが刑と上で同じ相手の刑に頼られているのと同じようです。しかし私のその存在をおろすけにしら、これは絶対に許せないこれであります。
3: 史上虚化高端极致匠心研发，全新一代 AI 智能手机，带来高端的智能体验。
4: 大品牌手机，很高端，很时尚，和年轻人花七八千块钱的手机都有一比。咱老年人也得追上潮流，不能落伍。
5: 不光外观很时尚，很上档次，用起来呀也很顺手，怎么点怎么滑，一点呢都不卡。刷看视频，看个电影，看个短剧，超级的快。现在买不仅啊有补贴，还有好礼送呢。
3: 买手机享补贴送大礼，响应2026年消费补贴政策，金币全新一代 AI 智能手机全国统一售价3999元，厂家直接补贴3000元。等等，现在享受2026年消费补贴，再补贴400元，双重补贴，您只花599元。您没有听错，只要599元拿到售价3999元的全新一代 AI 智能手机。你可以去官网查价，可以去商场专柜比价，贴膜、耳机、充电器、保护套一站配齐。
5: 现在买了这台 AI 智能手机太好用了，你瞧，帮我给儿子打电话，直接就拨出去了。还有呢，帮我在微信上给闺女打视频。
6: 拜拜。
5: 有了这台 AI 智能手机，不会打字不识字的人也是得心应手。
3: 金币全新一代 AI 智能手机，时尚高端智能，搭载 AI 智能全语音操作系统，不管是发短信、打电话、发微信、查天气、看新闻、要导航，不用你拼音打字，不用你手写输入，你只要张张嘴， AI 智能全部帮您搞定，不识字的老人也能得心应手。买手机享补贴送大礼，响应2026年消费补贴政策，金币全新一代 AI 智能手机全国统一售价3999元，厂家直接补贴3000元。等等，现在享受2026年消费补贴，再补贴400元，双重补贴，您只花599元。您没有听错，只要599元。

看到两龙啊，更加看到更开的是，哈来吧，姐姐只能考高，求学时了，他的阿姨听了一路去打个一路，被子里是得求要将来，看来吧，走路去啊，西南去了吧，一个多么，莫西走路去阿给到，求报答西，还要一点事。 いつもずっと会いたいの。死的に自苦。利用論は、普通の角大さんの人じゃない。彼によって、坂田君は、殺すことは、第三連で殺して、さらに、死刑期やあって。まとまる感じある。死刑期、するの、判決して、 おかしくないけれども、珍しいです。彼はすべて泣き出して、全体の兵力で、残念ながら、一回にも

0: ハコケキク。このハコケキクは彼の手の続きです。ただし、続きの破綻だ。彼は一つ連帯を目にあまりない。坂田君の命だけ欲しいです。彼は成功した。一度反撃して、前に500メートルを一度反撃利用して、ハコケキクは射点あって、それからたやすく坂田君を殺して手を出す凶暴で、キラと言えば好きない山本君、このようなキラ彼の詳しく知れば分からないで、この人の年齢、出身、歴史、性格、教育でと残念ながら私たち全てわからない。彼はしっきりして殺して、そのため関連の申請するの交渉士官の名簿があって、
1: 将軍、この黎明を渡し、我々第一特殊部隊を第一目標であることを報酬します。
0: 彼を探す、彼を近くにする、彼を殺せ。
1: はい。

0: 算啥呀？咱说话算数，要不然还叫爷们儿吗？啊，小琴啊，这子弹只有四发，省着点用啊。这种子弹打完了没地方补充，打完了就完了。要是没有了子弹，这枪就等于废铁了。到时候你再把枪还给我啊。
1: 凭啥还给你？这是俺的枪。
2: 别听他的，他呀还有一盒子弹呢。
0: 什么事儿就怕出内奸呢？
1: 那行了，俺走了。
2: 哎呀，得，要是再见了楚云飞啊，人家问你枪呢，你怎么糊弄人家？啊？
0: 我就说给我媳妇儿了，这总行吧？
2: 你这家伙说瞎话，从来不脸红。
3: おこします。日本軍火事で、俺たちはこの点の城を探して当てろ。
4: 名門。
3: はい。名前、李永流、国籍、中国、民族、漢族、年齢、わかりません。詳細地、中国、神戸省と河南省真ん中、大仏さん、履歴、1927年、中国共産党の主席の公安報道に参加して、あと、中国共産党の高能高校になる。結局によると、李はかつて中国共産党の言う朝鮮に参加したことがあって、共産党訓練で比較鮮明的な時間に訳して、そして何度も立って高校にある。中国共产党第18高唐军的386年的独立团权担当的空军称号的那一。
4: この人はどんな性格ですか？
3: 性格は不倫で、努力は努力で、意志は公平で、志意よく変えて、着手をよく採用して、工事を処理方法違います。典型的な現実主義者です。協力性は悪くて、よく同僚反対します。
5: やつの政治懸念と学歴は、
3: 政治の金は当然も左、でも空心ではない。理論に不足して、政治に対して、公民に不足して、文化の程度はどうしても低い。高知学校に受けたことがなくて、隠れ教育を受けたことも方面資料がありません。
5: どんな能力はある？
3: 自然の怪我を持って心理喪失が安定して、ここから低速廃止の困難があります。修練隠れ家族家計の使い方、過去と同時との困難を受けたことがあります。特徴は中国武術、態度は不明だ。
4: 写真はある？
3: すみません、ありません。大事だ。
4: バカ。
3: はい。
6: お前たち情報部門は一日中何してるんだ。我々の相手の顔すら知らないのか。
3: ここよんて、この人は品政府中中で何でも断断しなくて、品隠れ警官に連絡して、抵抗の寸止めに、この人は何でもない小人物です。人について、我々情報機関は、德国国の小職以上のレベル、しかの資料を収集する。
7: 老丁啊，你小子怎么想起到我这儿来了啊？我的新一团让你捡了个便宜呀、啊！你小子净吃现成的，
8: 你要不惹事儿，我还去不了新一团呢。不是，你当我愿意去啊？老子在三分区招兵买马，部队已经3000多人马了，你给个师长都不换呢。
9: 老丁、啊，老丁奉命要去总部，路过我的房区，听说你也在附近，我要来看看你啊。
7: 哎呦，老赵，
9: 老赵，
7: 孔杰您认识啊？丁伟，新一团的团长，你好。
10: 啊，
7: 我们都是四方面军的老战友啊。
10: 好啊，你们老战友好好聊聊，我去上哨去。
7: 好，一会儿喝酒，等你回来啊。
10: 好。
9: 哎，老赵，一会儿回来喝酒啊。
2: 好好好。

0: 手に蜜の花に聞いて
1: 三个问题
0: ただ話の下手ずだけに答えて私はあなたに教える
1: 我想告诉你的是在这个
0: 世界でこの世に私を名の座りにすることができる
1: 因此我已经
0: この日人いないだ
1: 谈下去的兴趣
0: そのため私はあなたに立ちてすでにそうして降りろ清みを引き継ぎ私は見て私たちはコントを終わって話を捨てるだけだ
1: 我想我们该结束这次谈话了
2: 让你们手里了我就没打算活
3: この話はまだとても賢明だ全て私たちに抵抗して私たちを敵視する人全て生きていく
1: でき倒是很明智的凡是反对我们第一个我们的人死んでも
3: たくさん方法を終えることはいっていくつかの受給の下で
1: 死亡的方法有很多种
3: 自分の死亡に適する方法
1: 選
3: ぶことができるのは
1: 一種の
3: 幸せだ
1: 方式应该说是一种幸福
0: おいおかけ私の追加ですか
1: 你同意我的观点吗
0: おい職の部下の中にたくさん想像ないものがあらしこうある
1: 在你们中国文化中
0: 失敗に出すの
1: かて别出心裁
0: 不可認識
1: 很有创造性的东西
0: 私は一冊の本を見る言うのは職の命題
1: 对于死亡的
0: 一人の懸念が満田罪を犯した
1: 有些深刻的认识
0: 肯定は彼を死刑に押すことに命令をして
1: 我看过一本书
0: 彼を死刑に押すことに命令をして
1: 明朝的一个太监因犯了谋反罪皇帝下令处死他
0: 死刑に押すほしを行動できるたこないで面白いですね
1: 处死的方式很有意思
0: 実際なくて彼の肉を切って
1: 就是用小刀子割他身上的肉。
0: この刀切っていないで犯罪者
1: が死亡した
0: ところ帰るならだ。
1: 这个太监
0: 被判被判
1: 过3600刀。
0: 出発を受けて多いの刀はダメ。
1: 一刀不能多。
0: 少しの刀はダメ。
1: 一刀也不能少。
0: もし自分の刀を切っていないで。冒犯者の
1: 刀数没有割完
0: しましたことを抑える
1: 就死亡的话
0: 死刑行こうけどは決めに耐えて
1: 刽子手会受到严厉的惩罚
0: 出発を受けて聞くところよると死刑を移行する実験は3時間で
1: 据说行刑的时间是三天
0: これ3時間の中に在下の食事がかなり良い
1: 在这三天里犯人的伙食相当不错
0: その上彼に生命を延長するように
1: 而且有大量的补品供他延长生命是目的是使他不过早的死亡
0: このような権利にこの保険士は
1: 这种行刑的方式是
0: 凌迟
3: 定論的にこの有な方式はとても創造がある
1: 应该说这种方式是很有创造性的
3: 私たちは一つの状態であり前東京医学院の一年の学生で
1: 入伍之前是東京医学院一年
3: ちょうど学で川潮市で稽古に応じて入る
1: 他刚刚学完人体解剖学便被应征入伍了
0: 彼は死体を解放することができる
1: 他除了会解剖尸体以外
0: で此は
1: 其他什么都
0: 夏も天内で私は本当に

0: 悲しい。
1: 对他感到遗憾。
0: 彼は一つの優れている外科の医者で、
1: 成为一名出色的外科医
0: 生。彼を交わした戦闘で、
2: 私は彼に。
1: 我想，对于这样一个士兵，我们应该给他一个机会。
0: その愛で決める戦争を超えてないで。
1: 战争总会结束的。
0: 彼は早くしたこのまでに。彼の研究に引き続き
1: 完
0: 成する。
1: 应该再回到学校去继续完成他的学业。
2: あなたは死の面が怖くない。
1: 这位先生。
2: それなら。
1: 我知道你不怕死。
2: 私たちは人類を切り込む計画の軍遊ぶことに反対する。
1: 我们一起来玩玩凌迟之
2: 计吧。後天がどうして3600度の知らない。
1: 我不明白那位皇帝
2: 何を思
1: い知
2: ることがあるか。
1: 这个数字。
2: よし。私たちは行わかない。
1: 不去管他。
2: 後天の意見を尊重するためで。
1: 我们应该尊重皇帝。
2: この規則は予定行う。
1: 就按照这个规则进行。
3: 你杀了我吧！
2: いいえ、私は珍しいんで。
1: 不，我舍不得。
2: どんなに良い、
1: 多好的人体标本啊！
2: 3600度高で。
1: 我相信，3600刀以后。
2: 私はいい海のヘロツためには。
1: 我一定会得到一副完美的人体骨骼。
2: あれは。収集を医科医に届け決定。
1: 我会把他送到医学院去收藏。
3: 杀了我，你什么都得不到。
2: しかし、あなたを殺さないで。
1: 但是，不杀你，我同样什么都得不到。
2: 同様にやわないで。
1: 与其这样，
2: このようにするよりも。
1: 我为什么不选用一种更好的办法呢？
2: 私はどうしてもっと良い方法選ばない。
3: 我说，
4: 阿美，
1: 姓名，
3: 朱子明，
4: 小空明，
1: 职务，
3: 独立团保卫干事，
2: 小子，おめでとう，生きて国体できた，
1: 恭喜你，朱先生，您可以继续活下去了。
5: 報告します。
6: 我还こちらゲダですか。
5: はい。もうすでに彼を話しました。
6: 自信あるか。
5: あります。彼の釈放からは24時間経ってません。彼の注意を引くことはないでしょう。
6: ご苦労様でした。
5: はい。

0: 何者だ。
1: アホじゃないのか。やば、早く進もう。この周りに中国がいる。
0: まずは殺せ。
2: やばねこれ。武田内でこれ。
0: 一旦何者だ。
2: 俺は日本人だ。軍人だ。

0: すみません。水ください。どうも、どうも。
1: お前もミーが死した後見下したのか。
0: うん。
1: 俺ら正体はあの宿まで何日隠れた。小竹君があの運転手を殺さなければ生きて逃げ出すのは不可能だった。名前は？
0: 青川です。関西人。
2: 口から聞けば何か不思議だよな。関西のどこや？
0: 大阪です。
2: 俺は奈良やね。あんたの配属はどこだ？
0: 第4下方へ第37連隊。
2: 37連隊。これけ、これけ。
0: なんや。
2: こいつはお前の仲間だ。お前の連隊。

0: 言った通り全滅したわけじゃないのか。生き残るやつがいる。こいつは関西人で戦友でもある。
1: お前なんで嘘ついてやん。こいつ見たこともねえ俺の仲間じゃねえや。見やがれ。これお前誰や。どうして。
2: 吕洞，把枪放下。